cool. Tok smo lepi, tok smo blazen cool, tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur, špon, fancy mislim.